van moi vong vong em limin an zai kan ngai thak tak kha isak mal som thuang asak ani joy zai ram moi an ka zai zelang ti la sakhianin kan hun in chun zom vele thung te ang

chu ram moi chu avhan moi vong vong em joy zaira moi sak ani angai om thin vong vong mai khop mai joy he kanlan nong ber tur lo nile ta kanlan nong ber tur tan chuan isak mal som tluang an lalpa chak lo ma ila te la sakhian tukin zai fakin hun chu in ti top teng he la kan ngai thlak zo hian pathian thu soi kan ngai thla hawang oh